0: Drodzy słuchacze, przed Wami wiadomość od pana Piotra Rakowskiego, konsula generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Sydney.
1: Drodzy Państwo, Polonia Australijska. 11 sierpnia odbędzie się w Australii spis powszechny. I po raz pierwszy w historii w kategorii pochodzenie będzie można wskazać do 4 pozycji. Zachęcam wszystkich Polaków i Polki mieszkających w Australii. Naprawdę warto wskazać polskie pochodzenie. Dlaczego? Cała polityka australijska oparta jest o liczebność diaspory. Przekłada się potem na wsparcie. Na wsparcie dla organizacji polonijnych, na finansowanie usług, na dostępność różnych usług. Także jeśli się zastanawiacie, albo nie jesteście pewni, ale czujecie się Polakami, naprawdę warto zaznaczyć polskie pochodzenie w spisie powszechnym. Pokażmy, jak wielka jest Polonia w Australii. Policzmy się.
2: Did you know community radio stations like 5EBI operate under a broadcasting license for a reason? Our license allows us to serve Adelaide's multicultural communities with programs that inform, educate and entertain in many different languages and from many different cultures. As a licensed community broadcaster, 5EBI follows strict standards set by the Australian Communications and Media Authority, ensuring balanced programming, community access, local participation and responsible broadcasting. That means when you tune in to 5EBI, you're hearing a station that exists for the multicultural community, not for profit. Your voices, your stories, your music and your culture all have a place here. Community radio licenses help protect diversity on the airwaves and ensure communities across Australia continue to be heard. Thank you.
3: Good afternoon. You are listening to 5EBI FM, your multicultural radio station. Time here at our studio is approaching 6 o'clock. Stay with us now for the Maltese Community Program.
4: Lel tajep is semia jirin frankimba Bernadette Patrick Gabriel Mikalef in San Mulkom. Raġawas għalħin biex ninaqdu għallin għattaw sija ta' pjaċir flinkin iġjam xandra likom il-radio ta' l-komunità Maltija ġawarlad minn fuq l-uniku stazzjoni etniku 5EBI FM ġo Byron Place. Li bħalissa qed jiċċelebra 50 sena ta' broadcast għal-komunità multikulturali fuq frekwenza ta' 103.1 MHz. Kem xaħat marita ħna nishtiqulkom fejn anta malajr. L-lum peress li il-ħat 10 ta' Awwissu jiġi ċċelebrat il-Festa San Lawrenz Malta, ħanadukom xi ħaġa fuq dan il-qaddis. San Lawrenz, devozzjoni mal-erba' tirjieħ ta' dinja. Kien fruma fis-sena 405 wara Kristu, kif inhu magħruf li beda l-kult Lawretin. Min hemm infirex mhux biss mal-Italja kollha, imma wkoll mal-Ewropa li kienet il-bennina tal-Kristjaniżmu kif ukoll mal-erba' tirjieħ tad-dinja. Fl-Ewropa ta' fuq, id-devozzjoni ta' San Lawrenz ħansitra waslet fl-Skandinavja. Fl-Iżvizzera ġewwa l-belt ta' Uppsala kien twaqqaf il-katedrali dedikat lil San Lawrenz. Il-bini tiegħu dam sejjer aktar minn 100 sena. Fis-sena 1435 taħt l-ħof Aulus Laurenti, dan it-tempju ġi konsagrat u dedikat l-San Lawrenz, l-San Erik, li qatma kien kanonizzat u l-San Olaf, il-qaddis li kien aktar meqjum fl-Iżvizzera f'dawk iż-żminijiet. Iżda sfortunatament wara r-riforma protestanta dan il-maqdes waqa' f'idejn il-Knisja Lorenta.
5: Ma nistax ma semmiġ li fis-seklu 7 il-Papa qaddis San Vitalian fis-sena 657-672 bat relikwi ta' San Lawrenz li re Oswi ta' Northumbria. Dan għamlu bilan li toktor id-devozzjoni li dan id-djaknu qaddis. Qabel ir-riforma lejn il-Protestanizmu fl-Ingilterra kien hemm 288 lok ta' ima id-dedikati li San Lawrenz. Biex nati eżempju f'Wermit hemm il-kappella tal-infermerija li tmur lura s-seklu 8 waqt li f'Bradford on Avon wieħed għandu jsib il-Knisja Anglo-Saxona li t-nejn iġibu l-isem ta' San Lawrence. Fid-Danimarka u kol hemm xbija ta' devozzjoni lej San Lawrence. Flatti notar rili, mara devota ta' San Lawrence ħallit wirt parti mil-ġit tagħha wara mewta. It-testament u ta' Katarina Lauren Dater fl-1415 u fih hemm imħolli lill-Knisja ta' San Lawrence flud nofs il-valur tad-dar li tinsaf f'Malmoa. U nofs itħol mill-kera ta' tliet marki solidi kondizzjoni li jingħat qudies għar-ruħi u għar-ruħ il-ġenituri tiegħi.
4: Fl-Amerika Latina, lanqas qatt ma b'sarna li fiċ-Ċili, eżattament f'San Jose, hemm tant devozzjoni kbira lejn il-qaddis patrun ta' Beltna. Kellna tkun din id-disgrazzja fil-miniera li seħħet fil-5 ta' Wissu 2010. Naħseb li kull wieħed minna f'għada mid-dinja kollha bħala ġens wieħed kellu qalbu terqa' isegwi l-aħbarijiet u dam malajr ġabna f'sessina meta rajna devozzjoni kbira li ntwerir lil San Lawrence. Kemm waqt il-qudies u aktar u aktar meta statwa tal-qudies niżlet fil-miniera biex tħares lill-imġarbin. Għal-grazzja tal-la, il-ħaddima kollha kienu salvati. Waħda wieħed ma jridx jinsa lil San Lawrence huwa l-patrun tal-ħaddima tal-minieri kif ukoll tal-pumpiri kontra n-nerin u tal-koki. Naturalment id-dominanza tal-kolonializmu Spanjol matul iż-żminijiet għenet biex il-kult Lauretin jasal fil-kontinent tas-Sud Amerikan. Xieda ħajja ta' devozzjoni qawwija lil San Lawrence insibuha wkoll fil-belt ta' Trujillo fil-Peru. F'din il-belt issir purċissjoni bl-istatwa tal-qaddis. Iċ-ċelebrazzjoni maddumx aktar minn 20 minuta mad-dawra tal-blok fejn hemm il-Knisja. Il-Kattoliċi fil-komunità ta' din il-belt jagħmlu festa ċkejkna mingħajr xejxi u xenxilli. Imma l-lub devoti juru l-imħabba lej San Lawrence bil-prezenza tagħhom u s-sem fil-liturġija.
5: Fil-kontinent Asjatiku, imma zgur li qatt ma konna nnobsru li anke fil-kontinent Asjatiku devozzjoni lej San Lawrence tkatrat ukoll. Fir-raħal ta' attur ġewwa l-Indja ħakem it-tribut Pippu bejn is-snin 1784-1799 u li sa fl-aħħar ġab erda sieħa bl-operazzjonijiet saħan sitra il-Knisja li kienet taf il-bidu tagħha fis-sena 1795 kienet meqruda. Fis-sena 1800 wara li wasal il-Helsin iċ-ċittadini ta' attur taħt it-tmexxija tal-qassis il-kbir Goan bnew Knisja bil-tafal tiben u ħamrija f'Nakre. Meta l-Knisja ma kienx aktar ta' użu, il-fidili kollha telqu mal-qassis mexxej tagħhom biex ifittxu post adattat ħalli jibnu knisja ġdida. Magħhom ħadu l-istatwa ta' San Lawrence li ma kienx qorja aktar minn 12 pulzir 30 ċentimetru. Kellhom tama li San Lawrence jgħinhom isibu lok tajjeb fejn iwaqfu t-tempju dedikat lilu fit-triqthom tal-buħ bil-ħerqa. Wara ħafna traġit waqfu ħdejn nixxija tal-ilma ġiri biex jixtriħu u jaqtaw laġġ. Hemmhekk niżlu fl-art l-istatwa tal-qaddis.
4: Meta ġew biex ikomplu l-vjaġġ għad tfittxija tal-post qalbini tal-Knisja ġdida ma setgħux iqanqlu l-istatwa. Donna weħlet mal-qija tal-art. Meta rajek il-qassis mexxej stqar: O Aziz San Lawrence, jekk int għażilt dan il-post, aħna niblulek il-Knisja hawnhekk. Wara din l-istqarrija jingħad li l-istatwa setgħet tintrefa. Hekk fis-sena 1839 il-Knisja l-ġdida twaqfet u ġiet iddedikata lil San Lawrence. F'qasir żmien bdew il-pellegrinaġġi lejn dan il-lok tal-qima. Għaddew 210 snin u għadhom sejrin. saru ħafna mirakli bl-interċessjoni ta' San Lawrence u bekk l-istatwa tal-Qaddis Lorenzo saret immaġini ta' devozzjoni kbira. Strampu l-fatt li l-akbar festiv ġieħ il-Qaddis isiru fl-aħħar ġimgħa sħiħ ta' Jannar fil-ġranet ta' 3 l-4 u l-5. Dan huwa msejjaħ il-festival tal-Qattur Ġatri. Id-drawa hija li kull min ikollu jagħmel xi talba partikolari l-San Lawrence jixer xema waqt li jistqar xewqtu fis-silenzju. Fuq kollox, l-ilma ta' dik in-nixxija jinġabha ġo vaska rip il-Gnisja u jingħad li huwa ilma mirakolus.
5: Wissa għandna poeżija li San Lawrence missierna ta' kitba ta' Patri Ġuseppe Mifsud. OSA. San Lawrence int missier tagħna, aħna wliedek inħobbuk, inti taf li f'qalbna qiegħed wal tubitek infaħruk. Kemm jekk żgħar, kemm jekk kbirna, blemm il-ħajtek wis maġlin. Għal tubitek għal dusitek wis ninsabu ferħanin.
4: Inti l-veru missier tagħna, għax fil-birgu imam din. Bħal rigard ġejt moti lilna, bik tassew aħna kburin. Inti dejjem kont qrib tagħna, kemm fl-assedju kol fin-niket. U kull meta sejjaħnilek, ħassajnik titqabad magħna.
5: Jgħaddu snin ġrajjiet jissawru fl-istorja u kol fil-mixja u f'kull paġna ta' ħajjitna ta' wliedek ħadna il-bixra. Ejja mela għalenija li Lorenzo infaħruh, inxandruh mad-dinja kollha u bħal missierna inżommuk. U dik kienet storja żgħira fuq il-festa ta' San Lawrenz ġewwa l-Birgu.
4: U sawar dik l-istorja ta' San Lawrence tant interessanti, għanna Nadina Ksisa biex tkantana jekk għada ma jisbaħx.

0: Infakrukom li ċeplinsi grupp infakrukom li għada il-ħat disa ta' għawissu mussekonem il-qudisa ta' bil-Malti fissatejn un-nofsta wara l-offsenar ġewwa l-Oklis.
1: U samek tip ta' Denise Robbins, Bernadette sa' tkomplina l-istoria imħabba u ingan.
0: Grazzi Ron. L-aħħar darba ħallejna lin-Niki tistaqsi lil-Lawrence jekk tistax trabbi kelb bħalma kellha meta kienet id-dar ta' omma. Kun għaf illi meta tkun toqgħod fi flet ma tistax trabbi annimali, mhux kulħadd jieħu gost bih, dan żgur li iħarbat kullimkien, milli kien jidher Lawrence ma kellux ġibda lejn l-annimali, dan għalija kienet ta' disappunt. Dwar l-aħħar jiem hija kellha ħafna disappuntamenti uħut minnhom tal-biża. U kien jaqbada biża kbir meta tiftakax għalilha Markenstein. Kien fejn kien Lawrence huwa ċertament ma kienx fl-istudio. Mela fejn kien? Għajjiena minn dawn is-sibijiet Niki sa fl-aħħar raqdiet. Għal ħabta tas-satejn u nofs ta' filgħodu, Lawrence daħal fuq ponot subaħ fil-kamra fejn kienet triqda Niki. Huwa xeli d-dawl u ħares xi ftit dubjuż lej is-sodda. U wara biss ras skura u wieħed waħda irqajja mifruxa fuq l-imħadda. Din ix-xena ma tantx impressjonatu, moħħu kien eċitat fix-xampanja u l-sibijiet tagħna brom. U l-ġmiel Vjennis tagħha, kulur mill-isba xar dak ix-xar debi tagħha li kien jinżel fuq nuklat sa fuq l-isbaħ par spallejn. Bojot li għatra. U ta' min jgħid li huwa kien dam jarom ħafna matul dak il-lejl fil-kamra tagħha fil-lukanda Savoy. Iva, kien ra biżejjed sabiex is-saħħar jiġġennen. Bla dubju għandna kienet kreatura li s-saħrek biġmiela, huwa kien jaf tajjeb u ma kienx xi tifel żgħir biex jiġi imqarraq minnha, hija kienet qiegħda tiġri wara l-eċitament tal-mument bħalu. U kienet taf kif tilab din il-logħba antika daqsu. Iżda mkejja li kien jaf dan kollu huwa nġibed bis-sħiħ leha. Għalih ana kienet saret dik is-saħħara Vjenniża li għamlet dak kollu barra l-isfera tagħha. Jidher għalih bħala ħajja u interess, bla ħajja u interess. X'ħila kellha biex tħajja lill-irġiel għal-warajja. Tagħtik ftit tal-ħabel u mbagħad xejn iżjed. Iżda dejjem kien hemm il-weda fil-ħarsa ta' għajnejha u fuq fomma. Fuq kollox hija kellha karattru ferriħi. Anna kellha moħħ tajjeb, anzi wieħed rimarkabbli għall-età tagħha u forsi mejjun. Ħafna mill-esperjenza li għaddit minnhom hija kienet qaltlu b'xi wħud u huwa kien infexxi tħaq. Alla biss jaf kemm daħqu flimkien. Huwa qatt jikteb storja fuqha, ktieb ġdid dwara, iżda hija saret għalih esperjenza jekk kienet teżisti ħaġa bħal din. L-istejjer li qalet bl-Ingliż infarrak kellhom materjal biżejjed għal kull awtur. Intant Niki tħarket ċaqelqet idejha, fetħet għajnejha u reġgħet għamxithom bid-dawl. Lawrence neħħa lon tal-barrani tal-qmis u nfex isaffar kanzunetta ħafifa. Huwa kien jinsab furdata ferriħa u ma rridx jaqla xi xenata. Għalhekk l-isien kif inti Anġlu tiegħi? Jien hawn. Niki qamet bil-qiegħda u bdiet torok għajnejha. Ah, wasalt? X'in sar? M'għandix idea. Hija pexbxet għajnejha lejn l-arloġġ żgħir li kellha ħdej is-sodda u rat li saru t-tlieta nieqes kwart. Kemm sar ħin qaltlu fejn kont? Naħdem għażiża tiegħi. Nittama li ma kellek serata ta' Niket, hemm minni li ma stax niġi lura qabel. Issa Niki kienet imqajma sewwa. Hija għatatu ħarsa kurjuża, Lawrence der fuq tiegħu u eċitat daqs li kieku ġratlu xi ħaġa tremenda. Mill-ġdid Niki ħasset dak il-biża li ħakima l-ewwel għal dawn l-aħħar jiem. Il-biża li Lawrence il-maħbub tagħha kien telaq minn ħdejha u li issa kienet qiegħda tgħix ma' stranġir u li dwaru ma kienet taf xejn. Għalhekk qaltlu: "U tista' tgħidli fejn kont qiegħed taħdem?" Fija xaru Lawrence olla l-miss minn fuq rasu u meta neħħija xaru deri mħabben tant li jissa kien qisu xi tifel żgħir. Dera li tant kienet ħobb u tiġbed leh. Lawrence Strong wieġeb fl-istudio issa qalba żjiedet it-taħbit tagħha. Ħaddeja saru ħomor daqs il-peprin għaliex kien qed taf li hu kien qiegħed jikdeb. Imminti ma konx fl-istudio, is-Sur Markenstein ċemper għal-ħabta tas-seba u staqsa għalik. Huwa qalli li inti kont tlaq lejn id-dar sigħat qabel. Lawrence baqa' wieqaf mingħajr ma biddel il-kulur, iżda huwa ħassu jiksaħ bir-rabja. Ma kienx biss il-fatt li hu ħabber rasu għaliex gideb, Lawrence ħass li kellu kull dritt jagħmel dak li jidirlu. Jekk jgħid mit gidba jekk iħoss il-ħtieġa, iżda mill-banda l-oħra huwa ma rridx li jaqa' għar-redi kolla ġni u l-fatt li nqabad barra minn postu kien sa jwaqgħu għaċ-ċajt. Żgur li qatt maddilu moħħu li Markenstein kien se jrid ċempel id-dar. Bluwa ta' dak il-minawl, sa fl-aħħar huwa wieġeb: "Jiena nistenna li inti tasal biex tifhem illi jiena stajt kont barra mill-istudio meta ċempel Markenstein, jew qiegħda timmaġina li jiena ma mort xejn l-istudio." Niki ħasset ġisima jaħraq nar blinkwiet li kellha fuqha. Imbagħad hija temtmet: "Ma nafx, jiena ma nafx." Għed li xieħsibt, leħnu laqata daqs li kieku kien frosta. Ija kienet tobot dak it-ton. Kien iqabbada l-bart, għajneħ li f-moment passjonali kienu id-dewbuwa issa kienu isom tal-ħadid, kesħin u li jinfdu l-lub. Ija intefet l-ura fuq l-imħadda u telqet ida waħda fuq sidra li kien tila u nieżel blaffan awwieli ħakima. "Jiena ma nafx lala qiegħed qiegħda titkellem hekk," qaltlu b'vuċi fgħata. Huwa faqqa daħka qasira: "Għażiża Niki, jien m'iniex nieħu gost bis-suġġerimenti tiegħek li jiena ma konx fl-istudio meta qed lek li kont hemm." Moħħa issa tħawwad, hija ma kienx imdorrija b'dawn l-intriġi u konsegwenzi tagħhom. Ma kienx taf temmen l-iskużi jew attakki bħal dawn li Lawrence għamel fuqha. Imbagħad sempliċiment biex tiddefendi ruħha hija qaltlu: "Jiena ma fimx lala is-Sur Markenstein qal li inti kont tlaqt mill-istudio u li ġej id-dar." "Qiegħda tifhem, mela inti għaddejt dak il-ħin kollu taħseb li jiena kont qiegħda nikdeb u nqarraq bik." Niki ċaqalqet rasa u ma felħiex titkellem. Ma setax u ma kienx taf lala u għandu jħares leja u jkellima b'dak il-mod goff. Lawrence zitt jgħidilha: "Qatt matul dawk is-snin kollha li jiena għext ma' Isabel ma kont attakkat minna dwar il-movimenti tiegħi lanqas jekk xi darba tħall tard id-dar. Ħaġa bħal din qatt ma daħlet f'moħħ Isabel. Jien ma attakkajtekx," bdiet Niki. "Iva, hekk għamilt," interrompija Lawrence. Huwa kien nesa il-weda tiegħu li jkun ħelu fi kliemu u juru l-modrija leja. Issa kien mimli biss bil-adab billi kien inqabad u għaliex Niki bdiet tissuspetta fih. Dan is-suspett tagħha seta' kien ġustifikat, anzi hekk kien, iżda dan l-aġir tagħha xejn moġbu. Imbagħad Niki tilfet il-kontroll, hija qamet fuq tagħha u ħabtet qiegħda waħda fuq l-oħra. "Jiena ma rridx noqgħod nisma' x'kienet tagħmel martek," għajtet. "Inti dejjem tqabbel l-inġiba tiegħi ma' dik tagħha. Jiena nibda iwerżaq jekk inti tgħid li hija kienet intelligenti ħafna biex tistaqsi fejn kont jew ma x'kont qiegħed tagħmel. Jien jekk Isabel daqshekk mara meraviljuża biex tgħix magħha, x'fettilek tlaqta u minn il-tlaqt minn maħħa fija u nifquwa bl-istorja u nkompluha il-ġimgħa d-dieħla.
1: U s-sanna l-Mary Rose Mallia biex kantanna song Wings of a Dove.

il-mult l-istorja tal-banda. Eżi semmija din is-sena l-banda Maltija tas-South Australia era tagħlaq 45 sena mit-twelid tagħha. Għal daqstan serri nirrakkuntalkom din l-istorja tant interessanti b'kulurita li għaddit minna din il-banda. Peress li hija tant hemm tant xnajdu fuq il-ġrajiet ta' matul dawn 45 sena, din l-istorja sejra naqsmuha f'episodju li tistgħu tisimgħu kull nhar tas-Sibt fil-ħamsa ta' filgħaxija jew on demand meta tixtiequ. Ix-xandiriet se jkunu bl-Ingliż għall-benefiċċju ta' dawk li ħafna mhumiex familjari sewwa magħha. Mela mill-kitba ta' Ron Borch sejrin rakkoltarkom l-istorja tal-Maltese Queen of Victories Band.

0: وصليكم عنا الأخباري سبورت من مالتا في الأسر مجوبين عليكم من فوق الانترنت. نبدأ بالنادوركم لمالتا التم لمبيني في اللوب تال كومنولت 2026 تيم مالتا تم لمبيني تيها في اللوب تال كومنولت في غلاسكو نارسيب لحر لوبيت تال فازي تال جروبي في اللون بولز في الساتشوني تا في الأودو الكوبيا شون بارنيز وتروي لوريمير temmew l-impenji taħħom b-mod mill-laqwa kontra Tifaga Tupiliu u Keith Papani ta' Niu. Il-Maltin kellhom bidu eċċellenti matul l-ewwel set, li konsistenza taħħom ġiet impremjata b-rebħa ta' 6-4. Huma komplew jibnu fuq dik il-konfidenza fit-tieni set, b-żewġ players juru forma mill-laqwa u preċiżjoni eċċellenti. Huma ddominaw mill-bidu sal-aħħar u kisbu l-iskor ta' 11 punt mingħajr risposta u rebħu t-tieni set bl-iskor ta' 11-0. B'dan ir-riżultat huma temmew fir-raba post tal-grupp tagħhom. L-aħħar logħba ta' Connie Rixon fil-logħob tal-Commonwealth ġiet fit-tmiema wara t-telfa ta' tnejbxej kontra l-Kanadisa Kelly McKeeran fil-aħħar round tal-fażi sezzjoni ta' singles tan-nisa. Rixon's battalja b'saħħitha lill-avversarja tagħha fl-ewwel set li tilfu b'iskor ta' minimu ta' 8-7. Wara li rkuprat minn zvantaġġ ta' 8-1 biex naqsed distak għal punt wieħed biss. McKeeran imbagħad ħadet il-kontroll fit-tieni set li rebħet 11-2 biex issiġilat rebħa fil-logħba. Minkejja telfa Rixon uriet determinazzjoni kbira, partikolarment fl-ewwel set kontra waħda mill-aqwa players tal-lawn bowls fil-kompetizzjoni fl-azzjoni tal-ġimgħa. Fil-waqt li l-aħbarijiet tal-ġimgħa kienu dominanti mill-medja tal-medalja tal-bronz ta' Katrina Esposito, diversi atleti oħra kienu wkoll impenjati fil-kompetizzjoni, fosthom kienet Rachel Pace fl-atletika, James Zara fil-ġudo u Connie Rixon fil-lawn bowls.
1: Atletika. Rachel Pace ħadet sem fil-grupp B tal-fazi ta' kwalifikazzjoni tal-long jump tan-nisa. L-ewwel qabża tagħha kienet 6.16 meters. Skużawni, poġġita immedjatament f'pożizzjoni tajba biex tikseb post fil-finali fil-waqt li fit-tieni round irreġistrat qabża ta' 6.6 metri sabiex titħol fost l-aqwa 12 l-atleta miż-żewġ gruppi ta' kwalifikazzjoni hija kellha bżonn taqbeż 6.23 metri jew aktar fl-aħħar tentattiva tagħha. Rachel wetqet qabża aħjar mit-tliet fit-tielet round iżda din ġiet iddikjarata nulla biex spiċċat fil-14 post żewġ pożizzjonijiet biss il-bot mill-finali. Għalhekk kienet ftit ċentimetri biss il-bot mill-aħjar riżultati staġġjonati tagħha ta' 6.23 metri. Il-preżentazzjoni tagħha wriet li kienet kompetittiva bisħieħ f'kamp b'saħħtu ta' 24 atleta. Judo. James Zara kellu bidu tajjeb meta tefa l-avversarju tiegħu mill-Vanuatu Alan Monthall. Permess li ta' taħlita ta' mossi li għenu jiksbu punt wara l-avversarju niżel fuq il-ġemp. L-avversarju tiegħu iżda der ferm aktar komdu fil-ġliet mill-art u beda jaqleb kontinwament bejn diversi mossi tekniċi sabiex jipprova iżomm li Zara immobilizzat. Waqt li kien maqbut taħt l-avversarju tiegħu Zara inżamm f'teknika laterali Yoko Shito Gatame għal 20 sekonda sħaħ. Dan kien biżejjed sabiex l-avversarju jikseb il-puntaġġ il-massimu u rebaħ il-medalja immedjatament. Lombos, Connie Rixon li kienet qed tikkompeti fis-singles tan-nisa kellha bidu tajjeb fil-logħba tagħha kontra Abby Andreu ta' Jersey. jesabet ritmu malajr u bi prestazzjoni kalma u kontrollata rebħet l-ewwel set 7-4. Andro wieġbet tajjeb fit-tieni set u elbet lil Riksin 5-4 biex ġabet il-logħba indaqs u sfurzat tie break. Bil-logħba tiddependi fuq end wieħed, Riksin żammet il-kalma u kisbet 2 punti biex rebħet it-tie break 2-2 u kisbet rebħa mistħoqqa. Riksin kompletli l-impenji tagħha fil-għaxija kontra Catherine Reid tal-Ingilterra, il-lider attwali tal-grupp u 7 darbiet indoor champion. Riksin kien il-forma tajba mill-bidu net u kontrollat l-ewwel set bil-bidu sal-aħħar bil-rebħa ta' 8-5. Hija bdiet tajjeb ukoll it-tieni set billi rebħet l-ewwel żewġ ends. Iżda Reid wettqet xi balls eċċellenti biex qelbet lil Riksin 8-7 u sfurzat it-tiebreak. Fit-tmiem mimli tensjoni, Reid irnexxiela tpoġġi bowl kruċjali li wassal għal telfa minima għal Riksin. L-aħħar impenn tat-tim Malti fil-logħob kontra Commonwealth ta' Glasgow is li se tkun iċ-ċeremonja tal-eluq li se ssir illum il-ħadd fil-għaxija.
0: Atleti ta' dixxendenza Maltija fit-tim Awstraljan tal-Commonwealth Games 2026. L-atleti prominenti tat-tim Awstraljan tal-logħob tal-Commonwealth Games li għandhom kunjom Malti distintiv huma Joshua Zoppardi u Jacob Kassar. Joshua Zoppardi huwa sprinter Awstraljan tal-ogħla livell li rebaħ medalja tad-deheb bħala membru ewlieni tat-tim Awstraljan tal-irġiel fir-relay 4x100 meters fil-logħob tal-Commonwealth Games ta' Glasgow 2026. Jacob Kassar huwa boxer Awstraljan li qed juri l-potenzjal kbir u li wasal fis-semifinali tal-boxing tal-irġiel waqt li kien jirrappreżenta l-Awstralja fil-logħob tal-Commonwealth Games ta' Glasgow 2026. U dawk kienu aħbarijiet fil-qosor tal-sport miġu minn għalikom fuq l-internet.

0: Issa għandna il-Vin Sabela magħna u kif għaturna diġà qed tieħdu pjaċir bil-ċajtiet li għajdilna. Vin għandek xi waħda għalina llum.
1: Għandi żewġ ċajtiet għalikom. Ron, illum ħanibda b'xi ħaġa differenti.
0: Ejja.
1: All right. Għandi makjetta antika ta'.
0: Aha.
1: Dej il-makjetta ġifieri qed niftakara. Għajt niftakara, dil-makjetta naħseb jien meta saret jekk m'għandix met sena ilha 90 sena.
0: Illawa.
1: All right, u naħseb meta kienu rrikordjawha dak iż-żmien jew marru li Xandra jirrikordjawha. Jew Franza jew l-Italja. Insomma, anyway. Dej tibdek. Alright,
0: smajta for the fusion there, xaħġa.
1: Dej kon smajta meta kont għadni Malta, kont għadni tifer zaħi, for the fusion, għin jgħamlu programmi antiki, fuq diski antiki, u għaffaridek, u ma nafx la għalix, zilun ikka makjetta li baqa ġamuħa niftakara.
0: Ora do attenti mara. Alli.
1: Ma l-isma huwa sewwa, imma l-isbal jippruvaw insewwa. Ora, u dejt tibdek. Konta għaddej minn fuq il-monti, tal-tant wieħed tal-kafe. Jiena tlabtu naħdem miegħu, u kien pront, ma qalliex le. Imbagħad dħalt jiena ġarċina, mala jibdejt ix-xogħol tiegħi. Nofs il-kikri biss bdejt nimla, imma n-nies ħaduha miegħi. Jiena forsi dal-imgħallem, pjaċir ieħor nifrankalu. Min dak iżda li bdejt nifhem daqsi kien miskejn balalu. Dal-imgħallem ġi fuqi. Tarċax qalli tagħmel dana. Għaliex tbed lill-parroċċani, dik kienet l-orni li tani. Kollox sew jingħaklu mgħallem. Taħseb xejn ikkuntentak, hekk għamilt immara x'ġara, qatt ma rax torbju bħal dak. Mela jidħlu żewġ senjuri. Għal-jingħati bid-diskors. Ħadu l-kikri jagħmlu t-sokkor. Jiena nferra daka ors, fl-aħħar beda nieżel fuqhom. Aħ, għal wieħed dan x'ikun. Qed tismot nimlejt nikolni. Dan miskien kellu raġun. Ġieli mgħallem jiġri fuqi. X'għamilt qalli dan għax kien. Mela qlibt l-istanjata, għamilt baħar kollum kien. Bist malajr għatlu mgħallem. Torza barra ma għandix. Għax bizzejiet, ferraħ xizjiet. Għaf l-izgur ma għalu liġ. F'daqqa wahdi maħalmi saħan. Wixajil li ġbejn daqtejn. Imma jina għaddaslu rasi. U minna ma messni xej. Id-daqtejn ġew fuq ħal wieħed. Mis-senjuri li kien hemm. F'daqqa wahda jqom disturbju. Saħan sitra ġer għaddem. Emmek tridu taraw li li niktbi u najat għall-ajut, b'nof stanjata fidi matna u nitwaddab mal-ħanut. Kif spiċċat il-ġlieda kolla, u għal xogħlu kulħadd mar, li mgħallem beda jgħajjat, mur lill-barra kemm int ħmar. Xortija ħażina minn żoriti, buti dejjem nar flus. Jekk immur imbeħ l-iskofji, jitwildu tfar minn għar ir-jus. U dik l-istorja kollha sinjuri, nispera li tieħdu pjaċej.
0: Qabel sabiħ.